0: 接下来请继续收看《风月同天》。
1: ဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကြီးမွန်နေကြတယ်

0: မပြေဟာတယံဇာတပေါ်ကျွယ်ဝလူအများရောင်ရဲတင်းတိမ်သောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ချင်းချင်းတို့ကြီးပြီးချောင်းလက်ရမများကန့်ကျမပြောင်းလဲတူးတက်စီခဲ့သည
1: ်2015ပါကျွန်တော်တို့ရရွာဒေသတွေမှာမကြုံတဲ့ကိုဆိုင်ရဲ့ရေကြီးနေမြုပ်တဲ့တွေ့ဆိုင်သမားများဆုံဆုံးခဲ့တယ်ရေပေးရောက်တဲ့အချိန်မှာဘောင်းမီမိုးမြာဘောင်းမီအဖြစ်နဲ့ဝတ်ဆုံတယ်ဝလာတဲ့လူစုရောက်လာပြီးလူကြီးများပွဲနဲ့ပူပေါင်းပြီးလယ်သမားများကိုတေကလင်တိန်မျိုးပြူဒန်းပေးခဲ့တယ်သူတို့အဖွဲ့ကထိုင်ဝမ်ဗုဒ္ဓဘာသာကျင့်ရံကျူတော်ခြင်းပေါ်ပရေးခြင်းအဖွဲ့ပြည်ကြောင်းတည်ရတယ်ကျွန်တော်လည်းခုနေကကျွဲမျော်လင့်ချက်ရသွားပါပြီချစ်ကြည်ဘွဲကသဘာဝတဘာတဲ့လူရန်းနဲ့မကားဘူးစိတ်ဓာတ်ကိုလည်းကြောင်းလဲပေးတဲ့နေ့စဉ်ပြန်သားတဲ့စုရင်ငွေသားများကိုလည်းဒုက္ခရောက်သူကယ်နိုင်ပေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်ချက်ပေးခဲ့တယ်။ယခင်ကတချို့ဆောင်စုတာကိုစွန့်ကတ်တဲ့အကျင့်မတည်တယ်။ယခုအခါဒုက္ခရောက်တဲ့များကိုကူညီနိုင်တဲ့အကျင့်ကိုတည်လာတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလူစုများကိုတရားလုံးဖြန့်ဖို့ကျူဇူလာတဲ့မကြခင်ကမကြခင်မှာပဲစူဘူးကိုတယ်လောက်ကိုချစ်ချင်ပဲကိုတူတန်းနိုင်ခဲ့တယ်။ဥက္ကမျိုးနယ်မှာရွာပေါင်းတရာကျော်လောက်ကိုတွားရောက်ပြီးဆန်စူစူစူလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ကလက်ခံနိုင်ရတယ်။ပြန်ရင်ဖြစ်ကျင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ရှင်းတဲ့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်ပါမယ်။နောက်ပြီးတော့လည်းကြောင်ကြောင်မာဇာကြောင်နေတယ်ဒီတက်မကတိုးတက်အောင်လုပ်ပြီးအတက်ရောရောရှင်းပါသေးလို့ဇူတောင်းပါတယ်ဆရာကြီး။ကျွန်တော်တို့ရွာကလယ်သမားများကတဦးလုံးလက်တေကလည်းတထောင်ကျန်တော့ပြင်လူရန်မရသေးလို့ပြောကြတယ်ချစ်ကြည်ဘွယ်ကသွန်ဆက်ကိုလက်ဆောင်ပေးပြီးပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာအနီးတဝက6ရွာကိုလည်းအလက်ကျသွန်ရက်ပေးပြီးစုဆောင်လာတဲ့ငားရံကများကိုထိုင်ရန်ဝင်တင်းနေဆက်ကြောကိုလည်းချစ်ကြည်ဘွယ်ကိုပြန်လဲလှူဒါန်းနိုင်ခဲ့တယ်သူပေါင်းပုံလာတဲ့ဆံတွေကိုတချို့ကဆင်းရဲတဲ့လူတွေကိုဝမ်းစာဖြစ်လောက်တယ်တချို့ကဆံပြုတ်အိုးတဲပြီးတော့ဆေးကုန်သွားလှူတယ်ခလေးများကိုလည်းစာတင်ရောက်ကိုလည်းဝမ်းစာဖြစ်ခွဲဝေလှူဒန်းတယ်တဆုပ်ဆံအချင်းမြကညံပြင်းများပါရဲ့အထိပ္ပယ်ရှိတာတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်နှောကွင်းကျော်ရဲ့အရင်ကရှုံးပွက်တည်းရေမီးဈေးကန်းနေမရှိခဲ့ဘူး။ခြားတင်တဲ့ကလေးတွေကလေးတန်းတီပဲတင် जा ပေးခွင့်ရှိတယ်။ယနေ့ရှင်နှောကွင်းကျော်ရဲ့မှာဘွေကြီးမချမ်းသာပေနဲ့လူတိုင်းမှာမေတ္တာပွားတဲ့အကျင့်များရှိတာကြောင့်စိတ်ချမ်းမွေ့ပွေရတယ်။ဖက်ဘက်ကတိုးတက်ပြောင်းလဲလာပြီးရွာကလေးဖြစ်ပြီးယခုလိုဒွာများမြောက်တိုးတက်ဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါလေ
2: ကျွန်တော်ကဥက္ကမြွန်းနဲ့ရှင်နာကွင်းကျွေးဟာတဆုံးတန်ရှိတဲ့ဒေသမားကြီးဥစ္စာနေဖြစ်ပါတယ
3: ်ကျွန်တော်ကတန်လင်းမြွန်းနဲ့တနက်ပင်ကျွေးဟာတဆုံးတန်ရှိတဲ့ဒေသမားကြီးဥသိမ်းတော်ဖြစ်ပါတယ်
1: ကျွန်တော်တို့ကတထုံဆောင်စုရဲ့ကံထူလာတော့လေသမားများဖြစ်ကြပါလေယခုလိုအံ့ဝယ်အဖြစ်မှတင်ပြရင်ချစ်ကြည်တီထောင်ပေးလေကျင့်ရတူတော်ရင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပေးရသည်